0: حبيت أزان سري بيري بانا لزير بخديهم زوزان منا بانا بيست سينام لسال داميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين
1: خوش
0: بیسا درباری لسلا میرے پوچھی منین لدردہ بلے چوچنا عزب مکانی کے واوے لینا عشق و حبیع خلق و عالمان و دنیا میں دیرو درازن عیشہ شانی بلے یا منو چلا شاری نینے زکا ندرہ عزب مبلے مال بمالین اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی او